Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Je čas zastaviť špirálu násilia a dať priestor diplomácii, vyzval z okna apoštolského paláca Svätý Otec. Leo XIV. Bude 7. septembra sláviť Svetú Omšu vo Svätyni Matky Dobrej Rady v Dženadcáne. V mučeníctve svätej Agáty kontemplujeme víťazstvo lásky nad smrťou, zdôrazňuje pápež v liste. Leo XIV. Posiela na jubileum v Praia a Mare kardinála Montenegra ako svojho legáta. Pondelok 10. augusta vo sviatok svätého Vavrinca diakona a mučeníka vás večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána svätý otec Leo XIV. Vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo úsilie smerujúce k okamžitému prímeriu a pozval veriacich modlitbe za to, aby Pán posilnil tých, ktorí trpia, obrátil srdcia tých, čo rozsievajú násilie a daroval dlho očakávaný pokoj. Prítomnosť mnohých mladých skupín, ktoré sa rozhodli venovať niekoľko dní prázdnym formácii a priateľstvu, pápež označil za znak nádeje. Pripomenul pritom aj stretnutie františkánskej mládeže, s ktorou sa s radosťou stretol minulý štvrtok v Asízii. Napokon sa svätý otec obrátil na dievčatá a chlapcov a upozornil ich na svetcov, ktorí v týchto dňoch ponúka liturgický kalendár a pozval ich, aby ich lepšie poznali. V sobotu to bol veľký svätý Dominik, zakladateľ rehole kazateľov, v nedeľu svätá Terézia Benedikta od Kríža, Edita Štajnová, karmelitánka, zavraždená vo Svienčime a spolupatronka Európy. Pondelok svätý Vavrinec, diakon rímskej cirkvi a v útorok svätá Klára z Asízy, ktorá opustila pohodlný život, aby nasledovala chudobného a pokorného Ježiša podľa vzoru svojho rodáka svätého Františka. Svätý otec mladým povedal: nechajte sa nadchnúť týmito vzornými svedkami Evanjelia. Vatikán, Taliansko. Svätý otec bude v pondelok 7. septembra o 18. sláviť svätú omšu v augustinianskej bazilike Matky Dobrej Rady v Dženadcáne vo vigíliu sviatku narodenia Panny Márie. Do tejto mariánskej svätyne zavítal súkromne už 2 dni po svojom zvolení na Petrov stolec. Pri tejto príležitosti bude odhalený obraz, ktorý ho zobrazuje v modlitbe pred milostivým obrazom Panny Márie, podobne ako jeho predchodcov. Leo XIV. Sa vracia do Dženadcána, malej obce vzdialenej približne 40 km od Ríma. V časoch Rímskej ríše bola vyhľadávaným miestom oddychu, v stredoveku sa stala mestečkom, ktoré neskôr patrilo do feudálneho pánstva rodu Kolonovcov. Nachádza sa tu bazilika Matky Dobrej Rady, kedysi malý kostol zasvetený Pane Márii, ktorý v 14. storočí zverili do opatery Augustinianom. Do augustinianskej svätyne v Dženadcáne sa nový pápež vybral 10. mája 2025, teda 2 dni po svojom zvolení. Bola to jeho prvá cesta mimo Vatikánu a zároveň prvý neohlásený výjazd. To sobotné popoludne ho pred bazilikou čakal zástup obyvateľov mestečka a pútnikov. Svätého otca privítal rektor svätyne, páter Ludovico Centra. Po krátkom rozhovore vstúpil pápež do kostola, kde sa modlil pred oltárom a potom pred milostivým obrazom Panny Márie. Spolu s prítomnými sa pomodlil modlitbu Jána Pavla II. K Matke Dobrej Rady. Po modlitbe zdrava z Márie

takisto ako generálny predstavený Augustinianov, ako biskup v Čiklajo a ako kardinál. Naposledy pred svojim zvolením tam bol 25. apríla 2024 na sviatok príchodu Matky Dobrej Rady, keď v homílii povzbudil veriacich, aby sa inšpirovali panom Máriou pri šírení pokoja a zmierenia vo svete. Deň zvolenia 8. mája 2025 sa Leo 14. pred vystúpením na centrálnu lodžiu Baziliky svätého Petra modlil v Pavlínskej kaplnke Apoštolského paláca, kde sa ocitol práve pred obrazom Matky Dobrej Rady, ktorý je umiestnený napravo od oltára. Do pamätnej knihy svätyne potom napísal, že pocítil povinnosť i hlbokú túžbu prísť sem a dodal: počas celého môjho života ma sprevádzala svojou materinskou prítomnosťou, svojou múdrosťou a príkladom lásky k synovi, ktorý je vždy stredobodom mojej viery. Ďakujem ti, Matka, za tvoju pomoc, sprevádzaj ma v tomto novom poslaní. Svätyňa stojí na mieste, kde už v 13. storočí existoval malý kostol Panny Márie, kým augustiniáni žili v neveľkom kláštore za hradbami mestečka. V roku 1356 im kolonovci ako páni Genazzana zverili pastoračnú starostlivosť o toto miesto a začiatkom 15. storočia sa rozhodli kostol prestavať a rozšíriť spolu s priľahlým kláštorom. Na diele sa podielala aj augustiniánska terciárka vdova Petruča, ktorá predala svoj majetok a výťažok darovala. Hoci sa jej pre nedostatok peňazí posmievali, opakovala, že stavbu dokončia Panna Mária a svätý Augustín. Dňa 25. apríla 1467 sa na stene rozostavaného kostola zázračne objavil obraz Panny Márie. Dvaj albánski pútnici v ňom rozpoznali obraz, uctievaný v albánskom Skadare, ktorý sa oddelil od miesta, kde bol dovtedy uctievaný. Udalosť vyvolala údiv, prilákala tisíce veriacich a zaznamenali sa pri nej mnohé milosti a zázraky. Vďaka milodarom, ktoré sa začali hrnúť, sa podarilo dokončiť kostol aj augustiniánsky kláštor. Pápež Leo XIII, ktorému sa nikdy nepodarilo svätyňu navštíviť, ju v roku 1903 povýšil na baziliku minor. Pred Levom XIV. Zavítali do Genazzana viacerí pápeži: Urban VIII, Pius IX, Jan XXIII v roku 1959 a Jan Pavol II v roku 1993. Ich podobizne sú vyobrazené na stenách malej kaplnky svätyne. Ako pre vatikánske médiá uviedol páter Ludovico Centra, pri príležitosti návštevy a slávenia 7. septembra bude odhalený obraz zobrazujúci pápeža Leva 14. v modlitbe pred milostivým obrazom Panny Márie, tak ako jeho predchodcov. Vatikán, Sicília. Katánia si v polovici augusta pripomenie 900 rokov od návratu relikvií svojej patrónky. Slávnostiam bude ako pápežský legát predsedať kardinál Pietro Parolin, ktorému Leo XIV. Adresoval list o svedectve mladej mučenice. Mučeníctve svätej Agáty, žiarivom príklade vernosti Kristovi a lásky až po úplné darovanie seba samej, cirkevné spoločenstvo kontempluje víťazstvo milosti nad násilím, viery nad strachom a lásky nad smrťou. Tak píše pápež Leo XIV. V liste, ktorý adresoval kardinálovi štátnemu sekretárovi Pietrovi Parolinovi. Svätý otec ho vymenoval za pápežského legáta na slávnosti pripravované v dňoch 16. a 17. augusta v Katánii pri príležitosti 900 rokov návratu relikvií mučenice svätej Agáty. Svätá Agáta bola ešte ako mladé dievča umučená počas protikresťanského prenasledovania, ktoré v 3. storočí rozpútal rímsky cisár Décius. Zomrela preto, že sa odmietla zrieť viery. Ako píše Leo XIV, mala účasť na Kristovej veľkej noci a žiari ako svetlé svedectvo sily, ktorú Pán vlieva tým, čo vytrvávajú pevní v pokúšeniach a skúškach. Santúca, teda malá svetica, ako svetu Agátu nazývajú Katánii, ktoré jej patronkou, zostáva podľa slov svätého Otca živou prítomnosťou, ktorá uchováva kresťanskú pamäť ľudu a volá ho k evaniliovej dôslednosti života, ako aj k nádeji a láske. Robí tak viditeľným spoločenstvo svätých a posilňuje vo veriacich vedomie, že cirkev putujúca na zemi je podopieraná príhovorom a príkladom

príkladom tých, ktorí sa už stali účastnými nebeskej slávy. Vatikán, Taliansko. Leo XIV. Menoval kardinála Francesca Montenegra, emeritného arcibiskupa Agrigenta, za svojho mimoriadneho vyslanca na slávnosti 700. výročia príchodu pôvodnej sochy Presvätej Božej Matky do Praia a Mare. Pápežský legát bude 14. a 15. augusta predsedať bohoslužbám v kalábrijskej diecéze San Marco Argentano Scalea. V úvode listu Svätý Otec pripomína, že cirkev pri slávení Kristovho tajomstva slávi zároveň pamiatku Panny Márie, vnútorne spojenej so svojim synom, novej ženy, ktorá bola vzhľadom na Kristovú smrť znešenejším spôsobom vykúpená už pri svojom počatí. Matky, ktorá mocou Ducha Svätého panensky porodila syna. Učeníčky, ktorá si učiteľové slová starostlivo uchovávala v srdci. A spoločníčky vykupiteľa, ktorá sa podľa Božieho plánu veľkodušne celá oddala dielu svojho syna. Cirkev v nej spoznáva svoju sprievodkyňu na ceste viery i v ťažkostiach života a v jej nanebovzatí s radosťou kontempluje obraz vlastnej budúcej slávy. Panna Mária, Božia Matka, tak stojí ako počiatok a obraz cirkvi privedenej k dokonalosti a ako znamenie istej nádeje a útechy pre putujúci ľud. V tomto svetle pápež vyjadruje radosť zo 700. výročia nájdenia sochy Panny Márie z jaskyne na pobreží pri Skaleji v starobilom kraji Brutiov, dnešnej Kalábrii. Leo XIV. Píše, že ochotne vyhovel prosbe biskupa diecézy San Marco Argentano Scalea Stefana Regu. Ten požiadal, aby slávnostné bohoslužby mohla poctiť prítomnosť za slovo kardinála, ktorý by tam zastupoval pápeža a prejavil jeho lásku voči zhromaždenému spoločenstvu. Voľba padla na kardinála Montenegra, ktorý podľa slov listu dobre pozná osobitné danosti tohto miesta a preto sa javí ako najvhodnejší, aby svojou prítomnosťou a slovom obohatil slávenie jubilejného roka a sprítomnil pápežovú blízkosť. Svätý Otec vyslancovi zároveň udeľuje splnomocnenie pozdraviť a požehnať v jeho mene pastiera diecézy, celé spoločenstvo veriacich i verejných predstaviteľov, a to na príhovor Kristovej Matky vzatej do neba, ktorá dnešným ľuďom, neraz zmietaným medzi úzkosťou a nádejou, otvára pokojný výhľad a neprestáva sa za sužovaných materinsky prihovárať. List sa uzatvára požehnaním pre všetkých účastníkov slávení a prosbou, aby zo slávnosti tohto jubilejného roka načerpali hojné ovocie. Pápežský legát prichádza do diecézy San Marco Argentano Scalea prvý raz v jej dejinách. Tohtoročné slávenia sa konajú v mimoriadnych okolnostiach. V noci z 13. na 14. júla, teda v deň, keď bol pápežský list datovaný, zachvátil rozsiahly požiar porasty na vrchu Vinjolo a plamene sa priblížili k svätyni. Rektor otec Paolo Raimondi dal preventívne preniesť drevenú sochu Panny Márie do mestského farského kostola, známeho ako Chiesa Madre, a areál svätyne zostal pre verejnosť uzavretý. Bohoslužby 14. a 15. augusta sa preto uskutočnia práve vo farskom kostole. Podľa tradície, ktorú ako prvý zapísal teológ Ludovíko Marafioti, sa 14. augusta 1326 pri pobreží dnešného Praia a Mare pre náhle bezvetrie zastavila dubrovnícka loď. Jej katolícky kapitán uložil drevenú sochu Panny Márie na balvan v jaskyni na vrchu Vinjolo, aby ju uchránil pred posádkou, ktorá ju chcela hodiť do mora. O niekoľko dní ju tam našiel pastier. Skalný komplex s troma jaskyňami sa stal miestom púti a v roku 1987 bol povýšený na svätyňu. Panna Mária z jaskyne je patronkou mesta a jej príchod na pobrežie pripomína aj procesia na lodiach, ktorá sa koná večer 15. augusta. Diecéza otvorila mariánsky jubilejný rok 1326-2026 slávnostným otvorením svätej brány vo svätyni. Apoštolská penitenciária z poverenia svätého Otca udelila pri tejto príležitosti možnosť získať plnomocné odpustky, ktoré biskup Stefano Rega dekrétom rozšíril na celú diecézu. Jubilejný rok sa končí 27. decembra. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Odzbrojiť techniku, slúžiť mieru. To je téma Svetového dňa pokoja 2027.
0: Kresťania vo Svetej Zemi sú unavení z neustáleho kolísania, túžia po miery. Hovorí v rozhovore latinský jeruzalemský patriarcha kardinál Pizzaballa.
1: Kresťania na západnom brehu sa cítia zabudnutí v dôsledku násilia zo strany osadníkov.
0: Kolumbijskí biskupy vyzývajú k solidarite po ničivom zemetrasení.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: V útorok 11. augusta, v deň liturgickej spomienky svätej Kláry z Assisi, Panny a svätej Zuzany Mučenice, vás od mikrofónu zdravia Tímea Saboslajová
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj dnes oznámilo tému posolstva Svätého Otca k Svetovému dňu pokoja 2027. Znie odzbrojiť technologiu.

0: Niku slúžiť mieru. Politika ako preventívna zodpovednosť.
1: Dňa 1. januára roku 2027 budeme sláviť už 60. svetový deň pokoja. Ako sa uvádza v tlačovej správe spomínaného dikastéria, téma, ktorú Svätý Otec zvolil pre svoje posolstvo, chce upriamiť pozornosť na morálnu zodpovednosť tých, ktorí sú povolaní konať v politickej sfére a vyzýva celé ľudstvo, aby podporovalo dôstojnosť ľudskej osoby a prispievalo k budovaniu mieru, počnúc ozbrojením techniky.
0: Pápež pripomína, že neexistuje žiadny algoritmus, ktorý by mohol urobiť vojnu morálne priateľnou a varuje pred rizikami spojenými so zverovaním vojenských rozhodnutí umelej inteligencii. Leo XIV. Adresuje úprimnú výzvu medzinárodnému spoločenstvu, aby presadzovalo spoločné dohody schopné chrániť ľudskú zodpovednosť a humanitárne zásady v situáciách, ktoré sa týkajú života ľudí a spolunažívania medzi národmi.
1: Kolumbia. Silné zemetrasenie zasiahlo včera, 10. augusta, západnú časť Kolumbie. Vyžiadalo si viac než 130 mŕtvych a 570 potvrdených zranených, pričom mnohí ľudia sú stále nezvestní. Rozsiahle škody hlásia viaceré mestá a záchranné týmy pokračujú v pátraní po ľuďoch, ktorí mohli zostať uväznení pod troskami zrútených budov.
0: Epicentrum zemetrasenia, ktorého magnitúda bola podľa prvotných odhadov stanovená na 7,4 magnitúdy, bolo v oblasti San José del Palmar v departamente Chocó na západe krajiny. Otras bolo cítiť na veľkej časti územia Kolumbie, ako aj za jej hranicami. Najvážnejšia situácia je hlásená v Pereire, jednom z hlavných populačných centier v západnej Kolumbii.
1: Predsedníctvo konferencie biskupov Kolumbie vyjadrilo solidaritu a modlitby za obete nezvestných, zranených a postihnuté rodiny a zverilo prácu záchranárov Bohu. Biskupy uviedli, že ide o núdzovú situáciu takého rozsahu, že jej nemožno čeliť individuálne, ale vyžaduje si, aby sa krajina uznala za jednu rodinu a reagovala na utrpenie s veľkorysosťou, zodpovednosťou a solidaritou. Biskupy postihnutých oblastí vydali početné výzvy na mobilizáciu. Na humanitárnej úrovni potravinové banky spustili kampane na zber pomoci, ktorá sa má rozdeliť medzi pozostalých.
0: Taliansko, Svätá Zem. Latinský patriarcha Jeruzalema v predošlých dňoch navštívil Asízi. V rozhovore pre vatikánske médiá hovoril o Svätej Zemi a vyjadril obavy zo situácie, ktorá nie je ani vojnou, ani mierom. Kardinál Pizzaballa, ako prežívajú kresťania toto každodenné popieranie možností dohôd a rokovaní?
1: Medzi kresťanmi rovnako ako medzi všetkými ostatnými panuje veľká únava z toho neustáleho kolísania, z týchto vyhlásení, ktoré potom skutočnosť vyvráti. Je to už každodenná realita. A to, žiaľ, vedie k čoraz väčšej nedôvere medzi obyvateľstvom, pretože už nikto neverí ani veciam, ktoré sú v skutočnosti možno pravdivé. A keď sa naopak stane niečo pekné, už tomu nikto neverí, lebo už nie je zvyknutý také niečo vidieť. Povedzme, že je to dosť ťažká situácia.
0: Vidíte nejaké náznaky nádeje?
1: Áno, nádej tu je, lebo je veľa ľudí, ktorí sa stále angažujú v Gaze, na západnom brehu a v Izraeli. Neustále stretávam mladých, ale aj starších ľudí, ľudí v určitom veku, profesorov, skrátka ľudí, ktorí majú čo stratiť, pokiaľ ide o vzťahy, a napriek tomu sa angažujú, aby niečo urobili, aby sa stretli, aby bránili. V tom svete stále existujú protilátky, ktoré chránia celý organizmus pred tým, aby ho postihol tento vírus násilia.
0: Pred niekoľkými mesiacmi sme všetci s napätím sledovali osud farnosti Svätej rodiny v Gaze, ktorú zasiahla izraelská raketa. Bola to farnosť, ktorá hostí veľa starších ľudí, ako aj osoby so zdravotným postihnutím. Ako vyzerá situácia v tejto malej komunite?
1: Je ich 541. Poznáme ich všetkých, jedného po druhom. Snažia sa nejako vrátiť k bežnému životu. Snažíme sa znova otvoriť školu. Otvorili sme zdravotné stredisko a kusy ambulanciu. Sú tu kňazi, ale predovšetkým rehoľničky, ktoré sú veľmi aktívne v tzv. Oratóriu pre deti, a to nielen pre tie kresťanské. V tejto tak zhoršenej situácii sa snažíme predovšetkým znovu vytvoriť čo najzdravšie a najpokojnejšie prostredie.
0: Predtým sme hovorili o nádejných náznakoch. Čo vás trápi najviac?
1: To, čo ma v tejto chvíli trápi najviac, je, že pretrváva táto situácia, ktorá nie je ani vojnou, ani mierom, táto nejednoznačná situácia. Kde sa hovorí o riešeniach bez toho, aby sa vytvárali skutočné riešenia? Práve toto ma znepokuje, lebo to v ľuďoch vytvára čoraz cynickejší postoj nedôvery, čo je podľa mňa v súčasnosti najväčšie nebezpečenstvo v rámci obyvateľstva.
0: Čo vám pápež hovorí, keď ste s ním v kontakte?
1: Pápež je nám veľmi blízky a je veľmi dobre informovaný o tom, čo sa deje, čo je veľmi dôležité. Je prítomný. Pokiaľ ide o pápežovú návštevu Svätej Zeme, skôr či neskôr k nej určite dôjde, ale musí sa odohrať v kontexte pokoja.
0: Západný breh Jordánu. Nezabúdajte na Tajbeh. Tajbeh nesmie zaniknúť v tichosti. Toto je naliehavá výzva otca Bašara Favadleha, latinského farára farnosti Krista Vykupiteľa, ktorý opisuje krutú realitu v poslednej palestínskej dedine s čisto kresťanským obyvateľstvom na západnom brehu. Dedina Tajbeh, ktorá je v Biblii spomínaná pod názvom Efraim a kde sa podľa tradície uchýlil Ježiš a jeho učeníci, dnes čelí systematickému zastrašovaniu, zaberaniu majetku a rozširovaniu osád. Farár sa obáva, že miestne rodiny budú nútené opustiť svoju pôdu. Otec Bašár, obec Tajbeh, naďalej trpí v dôsledku vpádov izraelských osadníkov. Minulú stredu vnikli osadníci do domu patriaceho rodine z vašej farnosti.
1: Predstavte si, že si pripravujete domov pre svoju rodinu a potom zistíte, že dom svojvoľne vnikajú a obsadzujú ho cudzí ľudia. Presne takúto realitu tu v Tajbehu žijeme. Práve v tejto chvíli, keď s vami hovorím, sa tí istí osadníci vrátili a na pozemku si stavajú stany. Je to situácia, ktorú je nesmierne ťažké znášať.
0: Postihlo toto násilie v posledných dňoch aj iné rodiny?
1: Týmto násilím zo strany osadníkov trpí mnoho rodín západnej, východnej i južnej časti Tajbehu. Ako to robia vždy, podpaľujú neobrábanú pôdu. Nedávno podpalili svah juhovýchodne od dediny. Izraelskí osadníci prichádzajú, aby škodili a zaberali pôdu. Situácia sa v posledných mesiacoch dramaticky zhoršila. Takmer denne čelíme vniknutiam na pozemky, útokom na súkromný majetok, ničeniu poľnohospodárskej pôdy, uzatváraniu ciest, obmedzeniam pohybu a neustálemu tlaku na obyvateľstvo.
0: Cítia sa obyvatelia Tajbehu zabudnutí?
1: Áno, cítime sa zabudnutí a úplne osamotení. Existujú síce právne možnosti, no tie sú žiaľ veľmi obmedzené a málokedy účinné. Práve preto je v tejto chvíli kľúčová medzinárodná prítomnosť a tlak. Potrebujeme konkrétnu ochranu civilistov a skutočnú politickú vôľu ukončiť toto násilie. Potrebujeme pomoc, aby sme si tu udržali život a mohli naďalej vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi a jeho učeníkoch. Zachovanie kresťanskej prítomnosti tu v Tajbehu je spoločnou zodpovednosťou. Vzhľadom na všetko, čo sa deje, sa niektorí obyvatelia dostávajú do bodu zlomu, keď chcú opustiť svoju pôdu a všetkého sa vzdať.
0: Ako nádej v Krista posilňuje tých, ktorí sa rozhodnú zostať napriek všetkému?
1: Hoci na obzore nevidno žiadne politické riešenie, existuje niečo veľmi výnimočné, čo nám dodáva silu pokračovať. Naša nádej v Ježiša Krista a naša viera v cirkev. Vyzývame celosvetovú cirkev, aby za nás intenzívnejšie prosila v modlitbách a podporila latinský patriarchát v Jeruzaleme i celú svetú zem. Pevne veríme, že modlitba koná zázraky. Nezabúdajte na Tajbeh. Pozývam každú katolickú diecézu na svete, aby sa vyjadrila k situácii u nás a hovorila o týchto kresťanských bratoch a sestrách, ktorí žijú v strachu. Kolíska kresťanského spoločenstva nesmie zaniknúť v tichosti. Spoločne môžeme zachovať toto živé svedectvo viery. Musím dodať, že návštevy diplomatických misií a kardinála Pizzaballu nás uisťujú a dodávajú nám nesmierne dôležitý pocit bezpečia.
0: Čo symbolizuje Tajbeh pre palestínske kresťanské spoločenstvo?
1: Je to životne dôležitý základný symbol pre všetkých, najmä v čase, keď sa pripravujeme na jubilejný rok 2033. Tajbeh stojí v prvej línii úsilia o zachovanie kresťanstva tu vo Svätej Zemi. Ježiš si pred svojim umučením smrťou a zmŕtvychvstaním zvolil Tajbeh ako miesto, kde hľadal útočisko. Musíme zostať živým svedectvom kresťanstva a jeho trvalej prítomnosti vo Svätej Zemi. Svet musí stať pri Tajbehu.
0: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Bod číslo 28. Po pripomenutí spôsobu, akým cirkev prebýva v dejinách a vstupuje do dialógu so svetom, sa teraz chcem zastaviť pri vývoji sociálnej náuky v magistériu, ktoré od 19. storočia až po naše dni sprevádzalo veľké sociálne premeny. Zjavne nemôžem podať celú bohatosť tohto učenia, ktorého základné princípy sú predstavené v kompendiu sociálnej náuky cirkvi a ďalej prehlbené v nedávnom magistériu. Nemôžem ani systematicky zhrnúť to, čo bolo rozpracované v encyklikách mojich posledných ctihodných predchodcov, osobitne v Laudato Si a Fratelli Tutti. Chcem však pripomenúť niektoré podstatné línie, aby som ukázal, že to, čo píšem, sa nachádza v kontinuite tejto tradície a zároveň aby som zdôraznil, ako sa v nej stabilné jadro zjavených pravd o osobe a ľudskom spolužití prepája so stále obnovovanou schopnosťou počúvať historické situácie a nechať sa osloviť otázkami, ktoré vystupujú z prítomnosti. Preto prejdem niektoré rozhodujúce etapy tohto vývoja, počnúc obdobím otvoreným encyklikou Rerum Novarum.
1: Bod číslo 29. To, čo dnes nazývame sociálna náuka cirkvi, nevzniká náhle v súčasnej dobe, ale zhromažďuje a usporadúva dlhú tradíciu cirkevnej reflexie o spoločenskom živote, ktorá má svoje pramene vo Svätom písme, u cirkevných otcov, v teologických a právnych spracovaniach zo stredoveku a novoveku. Výraz sociálna náuka cirkvi použil prvýkrát Pius XII v roku 1950, ale obsah, ktorý zahŕňa, chápaný ako organický korpus sociálneho učenia, sa začal formovať encyklikou Rerum Novarum Leva XIII. Z oči v oči novým veciam svojej doby, konfliktu medzi kapitálom a prácou, robotníckej otázke, ekonomickým a sociálnym premenám, sa Lev XIII neobmedzil na zaznamenanie nepokoja, ale prijal tieto situácie ako miesto pastoračného poslania cirkvi, podrobil ich prísnemu rozlišovaniu a osvetlil ich príčiny i možné východiska vo svetle evanjelia a integrálnej vízie osoby stvorenej na Boží obraz. Svätý Ján Pavol II. Videl v tomto spôsobe postupu trvalú paradigmu sociálnej náuky, príkladnú prax, ktorou cirkev voči historickým premenám uplatňuje svoje právo a povinnosť skúmať sociálne skutočnosti, vyslovovať sa k ním a ukazovať cesty spravodlivého riešenia. Tak sa trvalé obsahy viery a starobilej cirkevnej múdrosti vyjadrujú v živej náuke, ktorá zostáva verná evanjeliu a rastie v konfrontácii s novými vecami každej epochy.
0: Bod číslo 30. Encyklika Rerum Novarum Leva 13. predstavuje milník vo vývoji sociálneho magistéria. Dokument kladie do stredu svojej reflexie dôstojnosť práce a pracujúceho, potvrdzuje právo na spravodlivú mzdu pre seba a svoju rodinu, uznáva v osobách podstatnú hodnotu prednostnú pred kapitálom a ziskom, bráni súkromné vlastníctvo spolu s jeho nevyhnutnou sociálnou funkciou, oceňuje združenia pracujúcich a navrhuje formy spolupráce medzi rozličnými zložkami spoločnosti ako alternatívu k logike triedneho boja. Preto neprekvapuje, že Pius XI ju mohol nazvať Magna Charta sociálnej činnosti kresťanov. V Rerum Novarum nadobúda starobilá múdrosť cirkvi o osobe a živote v spoločnosti novú podobu, schopnú konfrontovať sa s industriálnou epochou a ponúknuť prvý veľký systematický rámec tej sociálnej náuky, ktorú nasledujúce desaťročia ďalej rozvinuli. Hoci sa mnohé historické podmienky opísané Levom XIII. Zmenili, mimoriadne aktuálne zostávajú najmenej dva prínosy. Primát ľudskej práce nad každou čisto výrobnou alebo finančnou logikou s následnou pozornosťou voči osobám a rodinám najviac vystaveným vykorisťovaniu a nerozlučné spojenie medzi evanjeliovým ohlasovaním a hľadaním spravodlivejšieho spoločenského poriadku. Tak nám Rerum Novarum naďalej pripomína, že neexistuje autentická evangelizácia, ktorá by sa nedotýkala aj štruktúru ľudského spolužitia.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Odzbrojiť techniku, slúžiť mieru. To je téma Svetového dňa pokoja 2027.
0: Kresťania vo Svetej Zemi sú unavení z neustáleho kolísania, túžia po miery. Hovorí v rozhovore latinský jeruzalemský patriarcha kardinál Pizzaballa.
1: Kresenia na západnom brehu sa cítia zabudnutí v dôsledku násilia zo strany osadníkov.
0: Kolumbijskí biskupy vyzývajú k solidarite po ničivom zemetrasení.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: V útorok 11. augusta, v deň liturgickej spomienky svätej Kláry z Asizi, Panny a svätej Zuzany Mučenice, vás od mikrofónu zdravia Tímea Saboslajová
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj dnes oznámilo tému posolstva Svätého Otca k Svetovému dňu pokoja 2027. Znie odzbrojiť techniku, slúžiť mieru, politika ako preventívna zodpovednosť.
0: Dňa 1. januára roku 2027 budeme sláviť už 60. Svetový deň pokoja. Ako sa uvádza v tlačovej správe spomínaného dikastéria, téma, ktorú Svätý Otec zvolil pre svoje posolstvo, chce upriamiť pozornosť na morálnu zodpovednosť tých, ktorí sú povolaní konať v politickej sfére a vyzýva celé ľudstvo, aby podporovalo dôstojnosť ľudskej osoby a prispievalo k budovaniu mieru, počnúc ozbrojením techniky.
1: Pápež pripomína, že neexistuje žiadny algoritmus, ktorý by mohol urobiť vojnu morálne priateľnou a varuje pred rizikami spojenými so zverovaním vojenských rozhodnutí umelej inteligencii. Leo XIV. Adresuje úprimnú výzvu medzinárodnému spoločenstvu, aby presadzovalo spoločné dohody schopné chrániť ľudskú zodpovednosť a humanitárne zásady v situáciách, ktoré sa týkajú života ľudí a spolunažívania medzi národmi.
0: Kolumbia. Silné zemetrasenie zasiahlo včera, 10. augusta, západnú časť Kolumbie. Vyžiadalo si viac než 130 mŕtvych a 570 potvrdených zranených, pričom mnohí ľudia sú stále nezvestní. Rozsiahle škody hlásia viaceré mestá a záchranné týmy pokračujú v pátraní po ľuďoch, ktorí mohli zostať uväznení pod troskami zrútených budov.
1: Epicentrum zemetrasenia, ktorého magnitúda bola podľa prvotných odhadov stanovená na 7,4 magnitúdy, bolo v oblasti San José del Palmar v departamente Chocó na západe krajiny. Otras bolo cítiť na veľkej časti územia Kolumbie, ako aj za jej hranicami. Najvážnejšia situácia je hlásená v Pereire, jednom z hlavných populačných centier v západnej Kolumbii.
0: Predsedníctvo konferencie biskupov Kolumbie vyjadrilo solidaritu a modlitby za obete nezvestných, zranených a postihnuté rodiny a zverilo prácu záchranárov Bohu. Biskupy uviedli, že ide o núdzovú situáciu takého rozsahu, že jej nemožno čeliť individuálne, ale vyžaduje si, aby sa krajina uznala za jednu rodinu a reagovala na utrpenie s veľkorysosťou, zodpovednosťou a solidaritou. Biskupy postihnutých oblastí vydali početné výzvy na mobilizáciu. Na humanitárnej úrovni potravinové banky spustili kampane na zber pomoci, ktorá sa má rozdeliť medzi pozostalých.
1: Taliansko, Svätá Zem. Latinský patriarcha Jeruzalema v predošlých dňoch navštívil Asízi. V rozhovore pre vatikánske médiá hovoril o Svätej Zemi a vyjadril obavy zo situácie, ktorá nie je ani vojnou, ani mierom. Kardinál Pizzaballa, ako prežívajú kresťania toto každodenné popieranie možností dohôd a rokovaní?
0: Medzi kresťanmi rovnako ako medzi všetkými ostatnými panuje veľká únava z toho neustáleho kolísania, z týchto vyhlásení, ktoré potom skutočnosť vyvráti. Je to už každodenná realita. A to, žiaľ, vedie k čoraz väčšej nedôvere medzi obyvateľstvom, pretože už nikto neverí ani veciam, ktoré sú v skutočnosti možno pravdivé. A keď sa naopak stane niečo pekné, už tomu nikto neverí, lebo už nie je zvyknutý také niečo vidieť. Povedzme, že je to dosť ťažká situácia.
1: Vidíte nejaké náznaky nádeje?
0: Áno, nádej tu je, lebo je veľa ľudí, ktorí sa stále angažujú v Gaze, na západnom brehu a v Izraeli. Neustále stretávam mladých, ale aj starších ľudí, ľudí v určitom veku, profesorov, skrátka ľudí, ktorí majú čo stratiť, pokiaľ ide o vzťahy, a napriek tomu sa angažujú, aby niečo urobili, aby sa stretli, aby bránili. V tom svete stále existujú protilátky, ktoré chránia celý organizmus pred tým, aby ho postihol tento vírus násilia.
1: Pred niekoľkými mesiacmi sme všetci s napätím sledovali osud farnosti Svätej rodiny v Gaze, ktorú zasiahla izraelská raketa. Bola to farnosť, ktorá hostí veľa starších ľudí, ako aj osoby so zdravotným postihnutím. Ako vyzerá situácia v tejto malej komunite?
0: Je ich 541. Poznáme ich všetkých, jedného po druhom. Snažia sa nejako vrátiť k bežnému životu. Snažíme sa znova otvoriť školu. Otvorili sme zdravotné stredisko a kusy ambulanciu. Sú tu kňazi, ale predovšetkým rehoľničky, ktoré sú veľmi aktívne v tzv. Oratóriu pre deti, a to nie len pre tie kresťanské. V tejto tak zhoršenej situácii sa snažíme predovšetkým znovu vytvoriť čo najzdravšie a najpokojnejšie prostredie.
1: Predtým sme hovorili o nádejných náznakoch. Čo vás trápi najviac?
0: To, čo ma v tejto chvíli trápi najviac, je, že pretrváva táto situácia, ktorá nie je ani vojnou, ani mierom, táto nejednoznačná situácia. Kde sa hovorí o riešeniach bez toho, aby sa vytvárali skutočné riešenia? Práve toto ma znepokuje, lebo to v ľuďoch vytvára čoraz cynickejší postoj nedôvery, čo je podľa mňa v súčasnosti najväčšie nebezpečenstvo v rámci obyvateľstva.
1: Čo vám pápež hovorí, keď ste s ním v kontakte?
0: Pápež je nám veľmi blízky a je veľmi dobre informovaný o tom, čo sa deje, čo je veľmi dôležité. Je prítomný. Pokiaľ ide o pápežovú návštevu Svätej Zeme, skôr či neskôr k nej určite dôjde, ale musí sa odohrať v kontexte pokoja.
1: Západný breh Jordánu. Nezabúdajte na Tajbeh. Tajbeh nesmie zaniknúť v tichosti. Toto je naliehavá výzva otca Bašara Favadleha, latinského farára farnosti Krista Vykupiteľa, ktorý opisuje krutú realitu v poslednej palestínskej dedine s čisto kresťanským obyvateľstvom na západnom brehu. Dedina Tajbeh, ktorá je v Biblii spomínaná pod názvom Efraim a kde sa podľa tradície uchýlil Ježiš a jeho učeníci, dnes čelí systematickému zastrašovaniu, zaberaniu majetku a rozširovaniu osád. Farár sa obáva, že miestne rodiny budú nútené opustiť svoju pôdu. Otec Bašár, obec Tajbeh, naďalej trpí v dôsledku vpádov izraelských osadníkov. Minulú stredu vnikli osadníci do domu patriaceho rodine z vašej farnosti.
0: Predstavte si, že si pripravujete domov pre svoju rodinu a potom zistíte, že dom svojvoľne vnikajú a obsadzujú ho cudzí ľudia. Presne takúto realitu tu v Tajbehu žijeme. Práve v tejto chvíli, keď s vami hovorím, sa tí istí osadníci vrátili a na pozemku si stavajú stany. Je to situácia, ktorú je nesmierne ťažké znášať.
1: Postihlo toto násilie v posledných dňoch aj iné rodiny?
0: Týmto násilím zo strany osadníkov trpí mnoho rodín západnej, východnej i južnej časti Tajbehu. Ako to robia vždy, podpaľujú neobrábanú pôdu. Nedávno podpalili svah juhovýchodne od dediny. Izraelskí osadníci prichádzajú, aby škodili a zaberali pôdu. Situácia sa v posledných mesiacoch dramaticky zhoršila. Takmer denne čelíme vniknutiam na pozemky, útokom na súkromný majetok, ničeniu poľnohospodárskej pôdy, uzatváraniu ciest, obmedzeniam pohybu a neustálemu tlaku na obyvateľstvo.
1: Cítia sa obyvatelia Tajbehu zabudnutí?
0: Áno, cítime sa zabudnutí a úplne osamotení. Existujú síce právne možnosti, no tie sú žiaľ veľmi obmedzené a málokedy účinné. Práve preto je v tejto chvíli kľúčová medzinárodná prítomnosť a tlak. Potrebujeme konkrétnu ochranu civilistov a skutočnú politickú vôľu ukončiť toto násilie. Potrebujeme pomoc, aby sme si tu udržali život a mohli naďalej vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi a jeho učeníkoch. Zachovanie kresťanskej prítomnosti tu v Tajbehu je spoločnou zodpovednosťou. Vzhľadom na všetko, čo sa deje, sa niektorí obyvatelia dostávajú do bodu zlomu, keď chcú opustiť svoju pôdu a všetkého sa vzdať.
1: Ako nádej v Krista posilňuje tých, ktorí sa rozhodnú zostať napriek všetkému?
0: Hoci na obzore nevidno žiadne politické riešenie, existuje niečo veľmi výnimočné, čo nám dodáva silu pokračovať. Naša nádej v Ježiša Krista a naša viera v cirkev. Vyzývame celosvetovú cirkev, aby za nás intenzívnejšie prosila v modlitbách a podporila latinský patriarchát v Jeruzaleme i celú svetú zem. Pevne veríme, že modlitba koná zázraky. Nezabúdajte na Tajbeh. Pozývam každú katolickú diecézu na svete, aby sa vyjadrila k situácii u nás a hovorila o týchto kresťanských bratoch a sestrách, ktorí žijú v strachu. Kolíska kresťanského spoločenstva nesmie zaniknúť v tichosti. Spoločne môžeme zachovať toto živé svedectvo viery. Musím dodať, že návštevy diplomatických misií a kardinála Pizzaballu nás uisťujú a dodávajú nám nesmierne dôležitý pocit bezpečia.
1: Čo symbolizuje Tajbeh pre palestínske kresťanské spoločenstvo?
0: Je to životne dôležitý základný symbol pre všetkých, najmä v čase, keď sa pripravujeme na jubilejný rok 2033. Tajbeh stojí v prvej línii úsilia o zachovanie kresťanstva tu vo Svätej Zemi. Ježiš si pred svojim umučením, smrťou a zmŕtvychvstaním zvolil Tajbeh ako miesto, kde hľadal útočisko. Musíme zostať živým svedectvom kresťanstva a jeho trvalej prítomnosti vo Svätej Zemi. Svet musí stať pri Tajbehu.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Bod číslo 28. Po pripomenutí spôsobu, akým cirkev prebýva v dejinách a vstupuje do dialógu so svetom, sa teraz chcem zastaviť pri vývoji sociálnej náuky v magistériu, ktoré od 19. storočia až po naše dni sprevádzalo veľké sociálne premeny. Zjavne nemôžem podať celú bohatosť tohto učenia, ktorého základné princípy sú predstavené v kompendiu sociálnej náuky cirkvi a ďalej prehlbené v nedávnom magistériu. Nemôžem ani systematicky zhrnúť to, čo bolo rozpracované v encyklikách mojich posledných ctihodných predchodcov, osobitne v Laudato Si a Fratelli Tutti. Chcem však pripomenúť niektoré podstatné línie, aby som ukázal, že to, čo píšem, sa nachádza v kontinuite tejto tradície a zároveň aby som zdôraznil, ako sa v nej stabilné jadro zjavených pravd o osobe a ľudskom spolužití prepája so stále obnovovanou schopnosťou počúvať historické situácie a nechať sa osloviť otázkami, ktoré vystupujú z prítomnosti. Preto prejdem niektoré rozhodujúce etapy tohto vývoja, počnúc obdobím otvoreným encyklikou Rerum Novarum.
0: Bod číslo 29. To, čo dnes nazývame sociálna náuka cirkvi, nevzniká náhle v súčasnej dobe, ale zhromažďuje a usporadúva dlhú tradíciu cirkevnej reflexie o spoločenskom živote, ktorá má svoje pramene vo Svätom písme, u cirkevných otcov, v teologických a právnych spracovaniach zo stredoveku a novoveku. Výraz sociálna náuka cirkvi použil prvýkrát Pius XII v roku 1950, ale obsah, ktorý zahŕňa chápaný ako organický korpus sociálneho učenia, sa začal formovať encyklikou Rerum Novarum Leva XIII. Z oči v oči novým veciam svojej doby, konfliktu medzi kapitálom a prácou, robotníckej otázke, ekonomickým a sociálnym premenám, sa Lev XIII neumedzil na zaznamenanie nepokoja, ale prijal tieto situácie ako miesto pastoračného poslania cirkvi, podrobil ich prísnemu rozlišovaniu a osvetlil ich príčiny i možné východiska vo svetle Evanjelia a integrálnej vízie osoby stvorenej na Boží obraz. Svätý Ján Pavol II. Videl v tomto spôsobe postupu trvalú paradigmu sociálnej náuky, príkladnú prax, ktorou cirkev voči historickým premenám uplatňuje svoje právo a povinnosť skúmať sociálne skutočnosti, vyslovovať sa k ním a ukazovať cesty spravodlivého riešenia. Tak sa trvalé obsahy viery a starobilej cirkevnej múdrosti vyjadrujú v živej náuke, ktorá zostáva verná evanjeliu a rastie v konfrontácii s novými vecami každej epochy.
1: Bod číslo 30. Encyklika Rerum Novarum Leva 13. predstavuje milník vo vývoji sociálneho magistéria. Dokument kladie do stredu svojej reflexie dôstojnosť práce a pracujúceho, potvrdzuje právo na spravodlivú mzdu pre seba a svoju rodinu, uznáva v osobách podstatnú hodnotu prednostnú pred kapitálom a ziskom, bráni súkromné vlastníctvo spolu s jeho nevyhnutnou sociálnou funkciou, oceňuje združenia pracujúcich a navrhuje formy spolupráce medzi rozličnými zložkami spoločnosti ako alternatívu k logike triedneho boja. Preto neprekvapuje, že Pius XI ju mohol nazvať Magna Charta sociálnej činnosti kresťanov. V Rerum Novarum nadobúda starobilá múdrosť cirkvi o osobe a živote v spoločnosti novú podobu, schopnú konfrontovať sa s industriálnou epochou a ponúknuť prvý veľký systematický rámec tej sociálnej náuky, ktorú nasledujúce desaťročia ďalej rozvinuli. Hoci sa mnohé historické podmienky opísané Levom XIII. Zmenili, mimoriadne aktuálne zostávajú najmenej dva prínosy. Primát ľudskej práce nad každou čisto výrobnou alebo finančnou logikou s následnou pozornosťou voči osobám a rodinám najviac vystaveným vykorisťovaniu a nerozlučné spojenie medzi evanjeliovým ohlasovaním a hľadaním spravodlivejšieho spoločenského poriadku. Tak nám Rerum Novarum naďalej pripomína, že neexistuje autentická evangelizácia, ktorá by sa nedotýkala aj štruktúr ľudského spolužitia.
0: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.